0: Ibrahim Mal pour un spectacle unique, festif et plein d'énergie. Rendez-vous le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Billets en vente sur Ticketing Box Office, assuré par la Libano-Suisse Insurance. Ibrahim Malouf en concert au Beyrouth Holidays Festival 2026. Un événement unique à ne pas manquer.
1: كل غنية ولها علامة الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
3: جوا قلبه وجوا نايف.
1: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.